Tai au sa mua. Du stala band. Da mara tato taimi leo se fu mara tasi nei minu te ua te ai nei se fu tasi mahali e ia. O le ngalo iau. O le polka la mea mate se fu tasi. Fa a bea hau ia. Ai bo se fu lulua a. Ia. Ta lato ina fu ni o sa fu le matua ia. Fa ta lo fatu pa ia mal mamalo si ta to tu nu uli nei tai au fo o le aso lulu nei o le aso fitu o ke topa lua fe lua se fulu maleono a io ia o le tai mia ia lele a lele le aso lele le masina lele le tau sanga a tu a tanga tai e tu ma o le aso lele a tanga tai lele Aso lulu nei a ioi a tatari tunu fo ina i wapisi fo ina itina na itama e ave i ele whanau i ele haonga i alwe le ole o tamai fa inga luenga i alwe atu tina e piki whanau ioi ole ole tatou fo ile o lalatu langa le ole pe ole vahinga le a aso uma aso uma aso uma ai atu ua lole haonga i a pivunga le oka talo fai wa relax na imatua We relax la to yeah time for the coco rice or go pie or the coco talo fai or the mer now te fia fia ilava esele le lo mi mita ya ai o fa so at 99 for my tail o kisaba o la fanga o so le pe vale ai le a le coco le sa fa pe o ka vi ele ali ya ya pe o se matai ai vo ile le bave a o wali ya ili bio sa moi na tai mi o ya la kulo la su su au la ma fai tuling ti ti lo po fe il ko inga vinga le a ni o bo su su au la ma wa fo la le lo e tingu le po na ma na yer ma sina ai o lo le va via o lo kim su su van velo a e na so a ya o ne ya ki o fo ya va el what to ile ele a to se a fai tula ale kila va what to la ya pila e to ta o valu se popo a na el what to la va ya o se fo ya fai fo il su su a pe o va nga na eselo o a o ya eselo a mi mita fo ya o se fo ya lo fa na e fo ile ele mana na o ile koko palang ya pe o koko samo a e o to fo ile samo Woi, yo tama ye sapa sapa yo. Tama ye sapa sapa ya ba samo ya. Wa wa pifo ngale wa esele la lo langi la ye la to. Ah, e wa tu ta to woi ne le ba ya lo mfano mai woi. Fio la me a ai ye ka mai ke la expect. O o ka mai ke e fan na woi na le is it low woi ya linga ngana. O le fa so atu woi linga ngana la ta mai woi le ya excuse woi ya. O le e fan na wi fa fo o la fa pe e la wa ko fi ai me o to sa. Woi ya wa sa sa le o la ki le. Ya ia koko la isa ia o ia lava lava la e sulu ita maiti ya o le te lea na siunga pe o lea kikilo mai o lea expect meika meike wa kui fafo inga le e ale ai ya ia male a wava woi ia o le ala le o le final la le icing on the cake ai wakumul fa samu waka meiki fafo a ai kui va ai mai inga le e kakule maluwa le si e kakule pe ale si a ia o tato lea le samu pe o le va inga na oi e fa samu atu ta meiti e fa na fafo ya ai fena no mai leo langa ah leo langa fo ile le wa fo ya le wa wasawa sawa ah ai ta fo nere tatu tu lalo fo ile le ah ye le wa o tu ai na vo ina le le ile a fo ile ile koko la isala le alo mfana wa ai ile le mane ya le we fo ile le ah E ia le moli nai tua wunga le a, sole, wale lau moli la, aka le manongi a, e inisi fo ilele tu, ele vanilla a, fo ingale, ia wale lau moli a, ia aka, esi le mahana ia, ete falongoina, o falongoina po langona a, e smell a, ia langa, ole to watu nu, fo ingale onge upu a, ia le smell a, ole lang, ole falongi, fo ingale manongi, ole sa sala mai le manong ina la la moli ah yo ba ta fo ya leise koko palang ah i ol fa ali fumu siluki ai ina i ile a fo ile le la moli pe ile ole ole combination ah o fo ngale ole a fo i ole ulu ole miti ah ole talo ole palusami ah ia ah yo ah ole fa ali fu Eilingi.
Io I follo ye a fai le mie aia si toi ina ma si lo ma tu na vo do fa fa long long mai e lenga lo se se a foi le se mia aia ya si si to alo lo fa va vi fa la lunga ya scroll scroll na Facebook e le fi se mia aia sto ina ma si lo ma tu e io fo le pinfiki e va ve I ole e va aile si toi ina ma si lo ma tu.

O le pese le nā, whaimaia le toa ina mai o pese nae e a fo ile pese whaatei. Ah, longa winga o le pese e whaatei ei lou fia moe. Whaatei ai lou, whaatei ei lou palaai, whaatei ei lou malili, whaatei ai lou fo ile aunga kā. Pia zao e le toa ina sabai. O le tatou tala le tau, lua su malifitu na maulunga le vedela le o whaamawina mo le aso, se funu malifitu te kerilo na maulalo. O nisi vaenga o le tatou ai nei o lo a uaoa, o nisi vaenga o lo oto uluai ti imunga, a nisi vaenga o lo langi le lei. Po fea lao vaenga ye tolu o lo o afiai oe ile taimili nei, a fai o oe le a uaoa e ila taimili fitu yai, o toro ti imunga pe amase. Lua itu la, a fai o oe le toi ti munga ia o le ao o tia ili susulu o le la e fapena fapena le fisuia inga vo ina le tau walanga ele o se tau o tato hello e ese lava a e ona le a ioe la e sisi le mai a pei o le vainga vo ele le e a vatu a ele au va ai tau e o ele tō mata wailo waso a ele fape o se mea mo i vo ele le a vakuala o fekaui va mai kisa voi sa wala kisa o leo kimua ia sa o kisa o timu ai ala tu vai mo timu ai sa ai vai mo la se se la kisa o le na o le se vaenga e tō mata wai wai al wan ripoto sa intizi ia kapish uma le la tō a fo ina le poto a o e na fu e fuini le matai sau a ia le masina o fetu ia o le la ia o timunga ia o fo inga e o afa a ele o se mea nā tātou, pina, pi o le vahenga nā, e so so atuai ma le anganga maua lalo. Ine nei whapea ma shale, e anga ka waka lali o kizali, e ma, iyo e ole nā, iyo te, nā o se vahenga, nā o se vahenga, vo ina le tomatau, ae vahaya tu lai sisi latu wa wogu shaoa. Ah, o lai fafol tanga mea na matua I lalelei, lalelei, wa, mele maua, na matua I lalelei, alolo alau, mata mata le Facebook, alu waku nua kelefongi, bla bla bla bla bla bla, mele latu fafo, ua susu umar tanga mea. Aise a, wafo ila e la, alai timu. Ah, mea na tao le peculiar weather, la umako ungangu, ya na, ole tulanga na I Brisbane, ya Queenslandi, ese, fe lanu lanu wai, to wai fai le fee, wunga le a faa li lor fee, o ma I fafule tae lama, fina le lanu ludi, ya pe ol mea na fa pe nga. E fa pe na, e ile taimi wunga le o kimwaisa, e ile taimi ya, wa ma na ya, e kemi oka, ya, Tai le taimi o le talu tolu le afiafia e timunga. E fo I le ai. E iai lava le filosofia, e le o le filosofia. Pe I voinga le o se miai. Pe I taimi o le o le, o le aso le, o le maliu o le tato ali I faaola. E taimi o le eseta. O le aso maliu. E talo o le tolu, le aso vareile, le tau o le aso vareile pa ia. Po le aso vareile lei. No, not Holy Thursday, o le Good Friday. Aso tonu lava na, e le tau le tolu, ua manava, ua tola na manava. Nava lea lana matua I fo I lea bā I pōngi sā le langi ma le taimi le nā lea la e o mai a nei e o mai a nei ato si sila fo e tō si e o o le tā taimi lea te ia ua malingi ti munga out of nowhere te I lava o tō mai ti munga pe e tō whatauta o mai matangi pe te awa mānei a mānei a le lā te I awa saule awa oa pa I matua I whaapu lou le o le whaauli pe o le vahenga nā le o mai nei ato sisi hei whai ia vangātanga tapu ina le alu ale lotu ia mālu ina le oru titiro iwe la hei e tu atu le launga mali fai au matu uvo ina le ia tu uile ile mafoufou le mea lai launga mali fai au pe ila ole vahenga na ato sisi hei whai pe is e ho o lai le teimi nā le mātango o fio le aso e opi le teimi nā te ia wā. Ia o nā si vahenga fu ina le tua tui vuhi ai le whapea e sao o mā o tātou mā fawfaunga nā ai pe o vahenga I o le fu I whasua mai ni si o la mea ai tāro tolu o teimi o lau piki nā lom whanau pe la le o le vahenga nā ye whasua tui fu ia ia alanga lau le tātou te lungo o le tala I le tau wā tai au
se foi falling or le tau a mai langi le lei ah foi mai langi le lei a pe no fai atu ta pina penna wa el tai mi osso mai le ai le la le ai le wa o le timunga ai osso mai la kan vo ngali a le a vo le la sio sio to vai atu o ele ma sa ni no sinia sio sio nei i le loi o ya la bangala i perf mali western australia ya ko wa ai atu ya ya na o all over america a ye le vai ngali o tornado a ya la le wo sei o a bela o o vai ngana a o me ne le yo o ya le o ya o me fo inale na la fa la le sa o le dusit a o le toafa ele yo ise vai fie se la kausanga what ya la lo ta fe ile vai ya so o le se singa na climate change o le se singa le tau vo ngale matu langa fo inale o le o le o le ta vilinga a la langi tu na papina lo vai tolu lo vai tolu ya o sami a a e foi ele tasi vai tolu io tasi vai tolu le ele lu vai tolu samia ka fiola e va ngi wo ko gigi kolu li wo male ele ya ai pi vai ngana so va vero tai mieri ya te lo o te lo ya na wa fai fo ise ti ta mafa sto ina ma si lo matua ya e me se fo ila to e fa nau e mana onga fa pitoa ia awone ngalo fo ala au me fa pena ah ya ne ya so matang o fie.

0: Ola fa tau no ina le ulua I Pacifica tu fa tasi festival ile Eye of Black Town ile masina o Topa fa manatu anga nuu matu maanga fa polensia ma ekolisia ma melensia fa tasiai ma musika ese me tau mafa filano nuai fa le uloa po o stores nga yo ina mo tamaiti fa pea ma le matamata tu sao ile ipo le lalangi o le lakapiriki a fio ma avelo a inga atoa ile Black Town Football Park Rory Hill ile aso tosu matasi o Topa ma le aso mua mua November, mai li tula e tolu ili afi afi se iyo o ili se fulu ili po. Fa so tailoa mo sau tike te ulufua ai ili neifak moe moe blacktown.newsouthwales.gov.au/pacifica ili neifak moe moe o fatupeina so san mai ale malo New South Wales Government. Pa anga lango lango le tio ala leo.
1: Station sponsor.
2: Lo tu fa fonga mai pel tato wala leo fa e pi valu te simar tasi fa mo tato tai mi lea wa te like titi la vale a fa le se fulu mali tasi o tato pokala mi fa o mai nei le ile tasi ile o uli nei ia fa fitai e tu la fa fa fitai e tu la va muli talo e sa o la oi e fo ila pe ye masanga le timu ma ma ma le timu ta mo e a mo talo Timu maa maa, ia pori timu to mo iyo e. Awa olvae ngala le a. Pea no fai atu woi le le a. Le matang o fio le po le masina. Ile imiso popo le a. Timu a oka ai o le tae au. Matua isusu uma a. Ia vae ngana o le a. Levo la e le tae au nei. Levo e vai atu e. E leo na awa ua awa ua mai. Ia le ua matang o fie. Ia le susulu o le la. O le asol nei. O le asofitu nei o ketopa. E ato e le tolu tau sang o le anniversary o le alma o le afo ile o le falavla velen tupu mai Israelu. Le ana fasiotia ia halo tina o tama alo mfanau le afe ilu se lau. Ia ila tau lea lea o lea so fitu o ketopa. Ia lea lea o tolu e nei tau sanga ilea so. O le tau sanga la lea nte atu nei. Sa fai ele la tau foi sa o inai I le beach na tau tau fo inai sini Bondi Beach. Ia lea fo ina tau e tangata vale inai ia. Lisi fo ila vau lea o vaina fo ila nei o lea o atu fo ile e fo ile e fa alo alo a ia ma memory fo ina lo o le mena tupu ia le nta fana ito e siu lima I la tau le na mali liu so o le mel na lea le lawa o le asola nei o le asu fitu nei o ke topa ia taro sia e le eto e tupu mai fo se mea wai a o le vanga fo I le pe ia tatou e ma sanyo na falong e o le mena tupu eto e tupu fo to it before ya a o se oni what it out ona ye ni vaing of ye vaing a malo ya e fo e ya ya why o what you love ya my la to no ya I to say si lo fio ya o ele o se me a fole vaing ne isala e ya I to say si lo fio ya o ele o se mea fole vaenga nei sa la elu iutai ai kupito

Holy Land. Ah, le en fa fio ye. Tato li fa ya tato uma. Ilia ya sesi. Ilia ya sesi le fa ape ina na na sa o ile na na fa ape o le la lo inge le la lo lang ine ya ya ya ya ya nu unei a le tonu tu spa ya a le sesi na sa fa na fa ape uma o lunga le lang ya ya pela ele o se mia fo la a o le fo ile o le no no fo le Palestina ma le Israelu o le Israelu ma ai kupito o ai kupito ma le Lebanona so o le ala le me le a o le ala va la fai mai e o mai la va la tai mine so ele o se mia fo a ai o na o le wata o mai le tusi a ina ia a fo ile a tau nu valo anga ah tau nu valo anga ia ah le o le o predict mai ah le o tu mai e tau nu ah le a le buka ko ia le o tato ia ia le pe ano fa ia tu ah ia ah o le tau wala vai ia o le tau wai le o se tau ane ah ia o play mu ma le pengishingi o le a o mo kau ia ia pe o vai nga na ah ai e o le fa tau wai na fo o le a se vai fofo o le a se vai nga fo ina ni wani bainga ua whamatu poile whamatu ia pafuni bainga ua talanoa ina foi ma fuafua ele malo e avoida ia a tūlanga foi nei ia tunu u o loo fai mai te tonu o le nei kontineta o Australia wa walei sisi ele fia o mai Australia le au le leima le ia o le o te tonu la vai o le Australia atoa ato zizi ele ia o le toafa atoa le izai tai ai nā le kontineta Australia na o na o le vaenga fo ina le tu o ai fafo atu o ila tai le sami a tu tonu la vai le e motu ai le ile tai tai le tai tai ai na ia le tunu nei a pe o le vaenga na o lai e fio mai fo ina le ia a tunu malo te tele ia e o la vai ia pe tu langa na a o le tatu tai mi le o e nei ia a o le ua te ale titi lava o o lus fulu i sa o amuri talo e lele le tai mi e sine o fasi si lango tangu mai ia fasi si latu i le pa ia mana malu si tatu o tunu le au si le tau langa le misa le tatu ngan sa moa a fio nga ia pa te li viliamo o pito la sa nei a sutasi o kitopa lua felua shiluono i le tu la e se fulu mana tasi ki tae au no foanga numela ono Church Street I Kuna o le St. Francis Xavier Parish. A fifio mai, tātou tarisua, I whalumanga whaleanganga. Mai e sauninga pa ia, val awina le pa ia mele malu si tātou tino, ina ia tātou awai, I se tauma whatanga wa saunia e e kale sia. Talitonu o le a tātou feilo ayai, I le aso wa tofaina ile pule alofa maleanga le lei, all the tattoo, Matai Sili, five tai lava sainia, pristine, la ulu teo filo, la ulu numera, o fatal wono, olu a fitu, tasiva fitu, ia, polo failo to si voil faltua, a saluhanti, o falu a tolu, iva o lima tasi fitu, five tai lava, o la sane, oi, o to via le faiani, ini, ku ula vile taimi muli muli, alanga ele o se. Ele o e o pa wa ya o to wea ele la vea o lo un man fa ya te un ola sa a o to wea le fa fonga mai a ya ele o sia o inga ai to si le fio to te mi ne wa ko ke o mi ole ni a ele fa pe la e ele ai se o fu le tam titina fa pe le o le o ma tu o pa o ya ya e le a se to si si la to va ya tu si mai ti i shalom fa na le mata ngo fie mai a o le tama o ele ele ai a o le tama le o le tama au tu le o le fa ima a ma yo pu a o le sala o le a e o mia ya a to wa lo lofa a e ta si la va la sa o alom fa na ai ku ma ya o to wi a fa ya o to wi fie kama e ai ta si ale a sa na ya lo fa na si fa ta wa ya fa mul moli a fa mul moli a ya ba ma ku ku ai fo ngai kama ke fa ya san ya ba sha kama fo ya i o le fa la vela vela ya a fi ngai kama ke fa ya ku se me fo ngai le ke ye ko mu mu fa sho fa ah ya na e fo ngai le to fa ta e fa fo ngai le fa paleni ya o tawo o fula ya ae e maka ukia ae e tawo

Sí, fung ma tanga fiar ta mai tai mai fanga fa sale lang sa vai a saul mai mo tu tele e me to ala e te ru to o ma fo fung ma mai tatu tai ni ya su ma le ono ne minute ona ta le a ole se fulu ma le lua le mfai ona fa anga loina ya ma tua o lo fa pena ona te tonu ma o tanga singa se ya po te tonu fo i o A inga, ia po tonu fo'i ono fuanga o tangata ma tutua le mwhai na whaanga luina o tau talton. O loo wha pena ono o tau whaafunga mai, ia il tātou wala leo, ia so uma, ia maua e fo'i le mā losi. Tai tonu fo'i ia o le tatalo o tasi leo vai la au o ngā, ia e atu le I sunga I li fō mai o tai tonu fōi ia o le toa teile o I la tau ia wā whapena wha surasolo I nga manuia o mai lawa leo langa nei ia o le atua lawa ia ia e whapena o ia o le fō mai o fō mai ia tari tonu o lo manuia o tau uma ia il nei aso I lemfai Ia ona whaangaloina o tau le tātou wala leo le whaepi ia ilinei aso. Pese nei ia tā whapitoa tu mo o tau ilinei aso.

0: Salofa Samoa, watani e a fisili mo se fia maua o se tupi, mo se TV lapo, fala le lave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi, fa iai asafa na ua mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.
2: Ole JD Finance, inai Goodna. Ale tasi lea tato major sponsor la lea si ya Pepe Madilaila o se tasi lea fo iyo o tato agency e esele tulanga lea o le faa malie ina o le fo iyo lea o le talia tu fo iyo pupuanga o le maa lia la o le mea lea na o ile le tulanga lea se faa soa atua ila fo iyo O tulanga lea o matoula ia a o lea ua ili tu lea ua ili vaenga lea age pension a ia walanga I toa tele lawa lima malu lea tunu uvo ilia o lea ua wa foile watu wa fai malanga tu Samoa nunu fuai ele o lua tele foina lea na olitala lava ia e ile wa pe ti le tupe maua a ale la la fa so atu la tulanga le a ia o le tulanga ia a ese le taua ai e te tau foi on mata I tū I vaenga uma wa whaata atitia e whainga mālo ma nei whai mālo Australia a maise la la tōla I wa age pension a pensione foi le tangata matutua wa si tiseni foi Australia so e mawhaila ona e alwi Samoa ia e sau foi na I tonu o le taimi foi lea wa ato whaina e te toi ai alatu ai tonu o le Centrelink Malie ya ele ole malie la le tala ele ole upu malie ai pei voi le pei ole upuana em fai un tatu fa matala ina ole malie ya fa yatu voi la it's like a pei voi slang ele palau vale le lianga pa I pei ni anganga pei ole anganga fu ngaru ya sa fu sa kama pei anganga na we ongo sa ya you know pei la ole vaenga la le fa tua I voi la e malie ai ele maria telefoni tu I fo la le la wo la tu nei le ola tu le le fata ita inga ma le ole wo fa ya tu ya elanga e to te fa fofonga mai fo ya e o kala sao ele ni tala vo ile petelo o wo tu lo senta link so u fie lo wa o ka o ka kala I wo fa mai ya tia ai pe alu vo ale a o o la vale final say e tia lo I lo si ki va pe o me ala o lo fo nga fa longo ya ila to vo ia le wo ye to tonu ai mai ye tala e fo ila tala vo ina ele mali e vo I kala vo nga lo wo vale le mali ai si li alo a fio atu ma e tala no a io e tari tonu ato ma ina uva ai falongo le lano walu lo ai o walu watu lo e senta I linka faku o lea la uo I le age pension lea la uo tau sanga e fia la se mea o te maua ina o le cinco la lea a lea o te le ofisilia tu fu ili le kapo walanga ili ua use kapo vo ili ua ule alu cinco anyway watu lo Sole. Pei wenga le a e tau mai le tupe maua sole. O kanga kula ufaku ka uave iko kongu wenga le ua pei wo. O kele ma ua kafe koi mai lo ufaku. A pei ole aoso mai fafo. A faku e faku pe. Wenga le pe o pe. Kanga yo ta linga. Wenga le ka uvili pe saole. Pe ole saole. Le ole. E lahele leila ufa alongo a. Faku. Toi fai mai alfa mtalanga I fia le tupe maua. Surely. Oh, wow, tule mo tilo tilo ya, fa pea. Oh, no. Oh, my good boy. Ne kai kai, fa pea, huya. Oh, no, we got a pao mal me. Ototelo, Samoa, tu penta, oh, my. Afe, tasile afe fasla fas fulu. Ile fortnight. Ile fortnight. Ah, oa ula le fengaluenga. Ah, le la wo sa ni fa pe o ye la wa lu la cha si si o va inga la le si o va ya o i la lo ai lo fa inga luenga ma lo le choi a ma lo le mo lo wa lu le apalai pension a o la ku ya wa ke le mo la ku ku ka ku ku ko mo lo fa ku le la ka pala si ma i fa fo a e le ta li ton yo ta linga le tu pe le va ku oh my good boy o fa ku is that all a va ai la o to le tau fa kilo kilo o ma mai o ke ngi sen ta linga ma kali e vo inga le it's like I'm a laughing joke. Oh my God, how can I pay my rent? If I feel a walking arm, what if I feel a wall away? Go for yellow wall on Aki. I said, what you need coupe back on. I'm going back to work. Ia mocha valley, ma, what God, yeah. But, a little patty, yeah. Afe fast low fast fool. Ah, afe fast low fast fool. Convert la lea, ilita lata to Samoa. Hello, Vancouver. A warrior. E lua afe fit se lau lua su fitu. Ile ne la len ovilia inele. Centali, I mean, not Centalinki, ole, le JD. JD le lato tuple ne ta lava luiva. A tango la le faile afe. Tasi le afe fase lau fase fulu ili ta lava luiva. E lua afe fit se lau lua su fitu ta la ili lua vayaso. Will you just imagine nga ka lea ke alua kwa ilo isa amoa? Ah, ele ai se rento tongia, ele ai se vai, ele ai se oka, ah, ke ilo la oe, ia la na. E tō lalo upulou, ile mamalo si o tātua tunu, o lea ua toa tele wa o isa amoa, ah, wale wana nofo ineima, ma ave ia, ma whaingaluenga, o lato utupe, vo ile la fonga, why not? O loa, o loa kafa whaoa, o tō la ia le whaalongo mai vo ilea, whaapea ori sao la le whakore sao le ngā, ia ole di mua mua le ngā. Ole di mua mua le ngā, ah, a fio atu loa, ah, ia. Tu ole hava noa vo ilele. Ah, alo ise ise a fao. Ah, ia se ia veifo la le kapol. Ah, ulunga ali. Ia o, ia e ongo afe. Ah, longo wina e oma lesi. E o mai lesi benefiti. Ele e oma lesi. Ah, si? Vai ele matango fio le aule leo au stadi. Fai akwa ifo, ya. Fai akwa ifo, ya. Le la wo fa soa tu a. Ile mea le fai majuli. La wo umma isa mo a. But you know, ikwa wa. A o lesi la o tau la ye o a. Ele o le a ko waku lo. A ko fai makai o a ingo hello. Ya e ko koe vili ma ina yalo mfana o a. A le mako ike le ar ko penga ko ke kafisa. Ele o yengi rent. A wape o le tupe le le alu ne ole o tutongi ye o rent. A ia o le a fo le mo kesi. Ia alwi folo ele vai. Alui foi male male afo ngala la foli mea ia male wila ia o internet a alai te ala tui samo e te no foi lo fale a e te ai ai la ku kau mai le moli la ku ka mai le au fai a la ku i ule ia ka, ku kama a le ai ma se mea a oka le le o langa a so le al mea le e te a alu e ta fau o to wia le e foi le e lua fe sasi le ma fau fau you know aua le life is too short a i oi e foi le le a o ta fa fau ta lo fai wananga o kako o ta tau sam o palangi e fenga lua nga vwena le e alu e alu holiday ia o tato e o isa mo e fai sao fai e fai e o e broken e fai me o kava hello ele o kako a ele o kako a alu me shfulu afe it's like a $10 ia le na wa ai le ma ne ia oka ia le na o le mea sa o la le na o le tala o le wo o mai ia la to ia oka o ka lo fia fia to tele ia na ia wo o la ua o fai a ai tasi o nea, e fai e la tu la, o e fai se ka luenga fo ngai o ki upa ia ia, ia ki pa ia la o la ulo fo e lele lo malosi, a ele o la kuvo e alu o ngale alu ka la po alu, wa ele o ma o, al ke leo nge kupe, lu afe, ko e fia, ko e lua se la wama kupe ko lu afe, that's a single, single la kangaka, single le a o la tau la ia, a le couple, yeah, you just imagine, and then give up e leo, o I talo o fai, a o fia tau sanga, o fai nga luenga, tātou, le age la leo, ma tātou la ia nao mai pena, se fulu fātou sanga, Jamie now, my ya, onga, umalea, onga, ah, that's a wall in we steve, in a letter or a factory, that's the highest. The highest are you know le education nga or le factory factory ele le in USK nga in Sheila ya tato mai fo ine ya i hota to le tulanga fona le su e malo le la botso e o tato ba wala i mangisi sa mo le la botso o tato a ia ole ole a fo ile ole te le ole ole ole a fona le ole ole tulanga fona le e a fiai oi te a fai e fo ile te latu e le o tutu tusa ile nei vainga we sa fainga luenga a le latu o e relax a e mo waila le mai te tau lava a fai nia fai fai se ngal wenga fo ile uni ngal wenga ma mafa ngal wenga fo nga fai ngō fie a e te mafai ai ona a up to ai fo ngale occupy ele malo si lo musele lo tino awa wa levan e fainga ruenga e ta ofilo e ma ilo awa la mo no a tele yo ta to a fai mai si oka a o si la fitu se fulu ata sanga la fainga ruenga a la fainga ruenga la malo si a e ai e to lo nga ruenga ia o le tulanga na o po ia loa e mai mea la le fai atu ai ia fuinga wafo o tato tino o le ua fuinga le pi o computer vo ina le ta le fa le ta le ta au a o usi o fai ngaluenga sa u le fa le vai mea pe I vunga le o se robot a every day a ta ofi loa ia o le nala a kapishiro mtatou a pe o tulanga nai e fu ile ele lei a I providing e tu yelo malo si anga malo malo fo inele a one if appear what lele tu pelea o ta fili sa no ai ma a yela afianga bo ina what to tell na fa pena a fai ole ma na yole a ia what to fo ona fai ole upuna so ona fai a pe o vainga na a ia fa so atu ai balanga lo to tell ave fa pe ma wi fa ku sole a hi yele a o mai a ya na le la wata tino atu le a nga ma le le le a ai tu u le alom fa na o le ma fa ya alom fa na ma na va ya o to wi fa so sa ai si le tu to atu a fi fi atu ma ta la to to a ai sa mo ya ma va ai le fa nga ma lo lo ma o va se bi se ke ia o ye se polo ke ti vo le le a o me na ye ta to te le lo a ai ole ole ole lo fa ye ole tu a fa la va o la ye si singa luenga a la si si mele tu tu e latu o sa mo tu fai wow ia olong winga olong ka ia blessing lava o ina e mele tu a ia ole na ole ole timo mo la na

O le tato taimile ua ono nei minute o te ainei le se fulu ma le lua tai tonu rena ua whengai fo'i le malu si o tato atunu ia ma vai ainga fo'i o le awa uli ia o nisi fo'i ia o na o manawa o nisi fo'i ia o na ua fai o futau ia o mele lei uma o le aso fo'i nei o le aso le tupu ba o nisi fo'i ia le e totongi nei talo fai a ia o nisi fo'i e totongi ia e a fo'i le uma lo tumpi o se be o se routine fo ile a na le mau artistongi o feme e a fo ile e se so ai be o se so o lo male a ma o lo le fale o fo JD e la fo le tupe o le fiena a ma tau wale le la tau ia galo fai a ia wala te tala e fai a ia vi ia le li famonia le atua ia fua I le ola mal malo si tau si eina a ia o le me mali a iwo ilia le fai wala tala a ia sone ia tai au le si aso a iwo ilia bo e umana lafo le tupe mai fape a la kouia a ia e fua It's so funny. Fapea la koui e fuoi lus fuka la le mango le. Au fai atu, ana watu ui lalolo mango le atu e fuoi. E se le maali a e fai a peivu na le na o sitala. A la e fai a ia. A woi mei a fai, a le wo fai mei fuoi a. But you know, ole tala lava ia. A ele ai ma se fapea. O uita voi nga le pi voi tala e tali e e voi le ala e a o a ku fa o la voi a fa ko o la voi la ufa fifianga o voi o tala noanga ia e o le e maa li e ia va kui o la voi le mele ua o lo manu a fa afia le a o fa upunga a e te maua I te tonu I a o le laki voi o le le maa lama voi e sitama o o Pepe, o John, wow, yo, si tama ya. E atalawa, o le mata utali ye, wangina le fasoa, I nai tama, ma nai tina, you know, e foele le ave ala, yo, toa lo taita pulo, o le mea foele le fape ama ye, o le foele, e ili foe ala, e alu, o le foe si tala no angave, ma, ya, mea lala, fape ala ele, yo, o tuila e pole, o le foe mo la uka ka, you know, e funny ole a le tala noanga le tala noa a ia ai e fakel o fatu e so te lo ojo ole upole to ina ta sile a ole upole la wa wa fai wa ngale wa o isi ole matu ai e feita a o isi o la e fia fia a wa la ngai sa o to ole ko ke le la ka ka ia wa o ma nei la fa mai ale ki so va a ko akele lau ka kaa lei Brisbane a vili me stoi ni mazira matua mai I ole nā numero o ale o tue pa mai o solo ma le pia o farko ma e wa kausi kausi wa ola fai mai ole nei numero o le tue a si e pe o na farko a re farko ngā ngā kongwa lau ke fasa o inger kara ngā stui kelle ole ole ole lo fale Brisbane ah ya vili me stoi ina ai fa ngale ah wo ka pe ya ku bo ese a fa ku hello ya la mele ka sha o ir ko inga ah e fo ngale ah fa ala fa ata vo ata ata ele ma de ya ya la a wa a fe ku o ko inga ya so mai le au soi a pila no a ke ya le wa a ai te le lua a lai te le lua pala mena te mai ai a wa fia ma sino fia vili vili mai sto ina a ero a ui e ke maki vai se lua se fulu ko se fulu kala ya se la ka o ya fa ka ula le pusa a ya lu tina le pingo a ia le omi omi la wa lui fo a fakwe you know a ia restaurant a fakwe ia ele fo a pia o fai atu fo ele ai a sau fiau ia e pule ale la ia a ona fautuanga ia o na i vui rei fuanga le e toi vatu vo ile e toi refresh ai lo a lo mafo fau o ele e la vea ele gargori le a ia ile ka ele umari kako e kala fo ele o umata to matu ele ua kako e kala fo ha peila alba enga na a so so to wai fo ina le ine ya so fo ina sa to mighty a boy e ul fa na vo ya ya avi
avese mea se mua mua kef e kei loa oe tau tei loa a fai ole a omar le maua ro zong e alu o JD pe o lau masani lea you know e ese alo langona ese le faalonga e au mai lava a le malosi i o lima le malosi a te oe a wafo ila e sisi la mai le atua a ole loto a lofa a e au mai e fo ila lo malosi kile kai kai e mai a la ko vengal kaka yo ba ko ba ngu fa ma ko ko ya o le nganga na ye lo fa tso e fu ya e pi bu na le a e e fu na le e ma fa fa wi ya a le u fa pi o fa ya tu bu ngal fa ko ko la so o ra ka la ki se he o nai ma fa fa ngu na e a o e fa so a tu fu na le wa a io e ona e isi nei la me ai ai pio fo tuanga na ta to umalele yai me le a ele i uma tai tai a uma ta to ita la fola lo ngai ka la fulu ke fai akoi a ele na fata inga la lakta la a wa wa o mai uma ngin ma ko vai nga vo ile pano no fa so a to i fo ile si vai tai mi a o mai lor ma ko vai nga le Pai lo le me le ole ole ole a foi le o ma tso fenga lunga i na la vai jain ole fai mo fi e ole o vanga le o mele on a wa na le lo a tsa sanga e ka nga e kong lo ka sanga le e tsa on a ya o mo la lo tsa sanga pule o a ala o ko meki a a la permanent residence o ka ai vai le ma ko fia fia nga nga kai mi a pa wa le me nga le fia ma wa la vanga le fia o ma ole aso so i ma to oro ma tso fenga lunga a E le anga le mea e te whaalongo atu fo ilia. Pe ato e tōma natu e le taimi a. Mea le ke whaia koe lokala. I kei mila ai au. O voi ngai au. O tupe ia tātu i Samoa. Sia o ka maala a. O le manatu a sito ina. Ai a tāle fitu e luatu le lisi. To e tāle iwa to e luatu le lisi. Wasu ile lisi le iwa. Le aso le taimi o le iwa. Ai le ai o le lisi ala o fitu. Lisi ala iwa. Ia inga saulo le lisi o le iwa nei le ima se ngosto ina. O ka. Ka wa alongo kule pia mai e. A o ngei fu ika manga o aku. A fa apia la o le unga li ilia o mātou. To a lima le whanaui New Zealand a. I le misi le ungali, la fote tupe, vai esu uma, vai esu uma. Ia lea la, apia lo fa tali kaimika ki ho'oi ole, ele ma faila ona ese yo talinga. Ia upu ia matala ia te whaalongo, ia apia kalo fai, ia mako mai ilo, apia lo, ia makala ye kepa yelia au taimi na ole australia po ole le falemeli ai le yeni me vunei e pe one ya so le o ye ya al falemeli ya so le e wa masa ni ya ya al falemeli nai ke road ya ma to le to ono ai ai lu ma taimi ai pe vunga le o se wa ki le ro ka ma lo sia so le ka ikoru ma ka nga luenga Pe se kau vanga vo ngale a ai ma li e ya o le mea la o tu pu vo ngale ia wa ye na i si o matu a wo a o le o ma o vai mai le kelle ku pele a wa o le vai ngala ye skuli vas la yo yo le ma lo kai ni mas fulu ele ni su kala vai aso fikas e skuli vas o ye mai mai ilu meske ai fo ngale factory le o ere ku ma mai nga le ala ya pe la fo ngale o filongi ai fa ku le ai o le me fi fa sao a fai o le mea le nā le tō te mana o i o tō wia e o tō lu mana i o le nā o lawa whiwhilinga o le mato whiwhilinga mā tō wia wā o i ili investe le ale factory a o mato a inga a o mato mātua mā fua i se a a i a le ala a o le a e o le whiwhilinga a kisa ia a e ele o whapea a fai le tō lua fai le whanau o nā le tō e a ongai lea i fo le ni sila e o mai fo nei a opportunities a le pe o ka ko sa mo e fai lo ko lo fai fa nga wo ye le ko ka dia a no ba o inge e atu no le e le ai o e la vai a ye le me la na a o le su enga no fai at e le ma fai on o wal we fai le a onga le a ya maybe vo enga le a e se taimi
ya cha ola ve ese taimi a a ole taimi nei no a ma fo la fa ku le ai a fa yo le a ya fa fo mai fia lima ongo fiku ka sanga ya lu fo lo ia fia o ka sanga fo nga a ai tu pu mai la se fa ala la ve i o ma tua ele ye sa tau singa fe la sili a o fe sili la na ya cha ola va ya ma la fa i unga na fai a e sili la lo walu e fai le mele a o tau singa na o ma tua ala waonga a le mele na mai le aonga fai lo la mele a pe ile ole va nga na a o lau fil filinga o le mele a e sele a ai si sile mai le tua e le mele ai a e fai la fil filinga ma le tsara le tua pe sa o le mele e te fai a o lo tau si ma tua aia e pe o vaenga na ia e le lam faila ona ave ese yota linga a ia tala ia tala ia ma fo ia fa ponga ia fa ia so o fa e o la la me fa tu luma na yes na ole tu sila sila e sila fia a lo luma na a o lo luma na o le lo ia e sta na lo fa ngalwenga a ia e ave se a to fa fo I a ele tu pe male malo si male a lena tau si e mātu ai ele nā. Pila o vāenga lana, e whaso atu ai fōilea, o le eita lafu lana. Ia alu ia fōia maliuta mā, ia pe maliuti nā matu a ia mali e lau tau singa a, ke lua oi a, po le alu mai, e le kai e mai, e o lai lau whānau, e le ai masi, a kama mai, e sia, ia lea. Eo, ole fuana e lulu alia, e te sirisele a, ese o malama mafau faunga tangata ia ma le latoua mafau faunga, le mafau fau vo ilena au mai ele atua, ma le ola a, mafau fau wa ila, oe, ese uma, ole mea na e fapea mai kisa, oha ai ka lafu le fe mai kisa, ele na. E oi, ele I oma, la ua foina le o maliu te ma, maliu tina, a ole e fai laua, ole ele I uma lau foile o lau laua, Lau falo ia. Lau fa fo mai. Ole ole ole. O ha o mai si me o si o wo fe a yo vai nga na a pe no fa ia tu e to fu la tanga ta ia mala na ia fi filinga a o le fi filinga le a ki se ia na fai a a e o universite le a le universite mo mo le a e mo wale tu pe maniero a ia e fai ia la le a e fai ia le ai nga a e ia le tei e to e o mai ia I le si a le si universite a o la e ti e o kalma na ia le a me la le e ke le ia le au a ke le ia le au ka ka ale yai ia o le afo nga ngana o le ngana walanga e sao ele e sao le o le ai ele fa pela ele fa pela tanga tai a faila you know o ele tai mi fo ngale e fa ele anga ai toi u le le lei ai le o le le lei ai toi aru e toi le anga hei e fa pena lang o le lei ma le anga e ma sanga e o lua la kamai ele em fa ngaru e selesi ele em e te learn ma ya le anga ai te le learn ma ya le lei Wui, be sao ia. A pe o nai vaenga na a. E fa so atua ia. Ia ilo to o tele lava. O le mamalu isi tato. Ia ole o langa lava ia. Pule lava stafuni e ilano lo lima sa. Ai o se ngangana fo ia. O le fa so atua I fo ina. Ia toi fa amausa li lava le vaenga le a. Tato matua. Wa ilo. Fai mai ia a. Ia e ava I o matua. A e fa aliva levai. Ia o waso. Ili nuu wa fua ina mai.

see you from Lealaleo, Samoa, Brisbane, le fa epi vagdes monetasi, fa mo, luos fumal fa ni minute, what I needed to fumal lua ta tasi, here fa mutaina po iletato o nanga, I le yaso. Toe fa va yaso, faile palo tatilia ni sila. O loo iai se alo Samoa lo tau vai lalo le pati ya le New Zealand First. O loo taitai ya tamali ile ya wawasa manai ya Winston Peter ya tamaitai le ya tofilau Esther Tivanga. Ile mai mo atu foi lai tau ulmanga o whaenga whaupufai le pea o le pati ya le leipa mali national ya peo pati titele ya. Ia ai o loo liputia mai ai le tula I mai o le New Zealand First e le ala e taitai wo I le e le tamali I le o wawasa manei a Winston Peter. Ia o loo tu malosi mai lai le mata upu lea o le overstayer. Matai lia fo I la le tulanga fo I le le city seni. Ia te le lava ia tulang po I ole ulfisili na le tula I mai pia isi ana le na le langa ina I nisi fo I fai puli a olo itono ol maota palemenia ni sila Samoa awa ol nae manino lava I al fafonga mai ia pele ole ele o se Samoa le na langa ina le le sitiseni ole Rarotonga I ole Cook Island lea ia lea ai ol fisili na fo I lea di isi ao na le langa ina I fo ia tamale I olo itono ol palemeni ia e le wanga le whaupwhai lea le leipa. Ia e pea o le leipa ai ia. Tātou vo ia mai nao mai Samoa. Ia e oko mekia, you know, oko mekia compulsory a o le leipa. Because o kākou umai a vo ile tangata whainga luenga. It's always leipa. Ele ia iangisi o nāwai taimi e sea sea onisi le national. I o le leipa lava, mai lava, ia o mai ai nei, pei tai la, fo I o fusuia inga. Ia nā, pei o nisi nā o fesili, o lo tu fesili, ai se a o nā lain, o nā le langa ina, nisi o faipule, Samoa, I tu tonu o le, palemenia, New Zealand, a le whainga malo le, a le leipa. Le avoi la o tu, la I mai le New Zealand First. E wa lewa na iai le tamali I nei o Winston Peters, about, tu lo vo I le suafa vau wasa, mana ia. Le wa langa mai le overstayer. Le ai la walanga mai ya tolo pulo li tamai tai ya ele ya fo ile ale fiang ya to filau le wa wa fai ma ma ile alo fo yo sitata wa tunu lo tamo e ai lang lang wina ne vai o se ya a fai la o le utu la mail tamali ile ya e fo ile e langa ina le overstay ale le o la wa le no vai ya tu sa fatal no mai e ele e sunga asiata I luna langa po kalami le tauta ia ele le vatu pia tasinei luaso le au mai I luna o te le I matamatai a luna mai I fuia ona o na fuala na I faalinga mtulang wapena e te taula onga nang lango lango ina e o tatu tangata ai mai se lava ia o tatu tangata tula wila pasifika ai o le ngaluenga lana tatou e te taula ona tatou tūla ai po ile tatou lea New Zealand ia o le yeifo ia New Zealand I nei Australia ma fai ona pālota think online e pālota ai la tau ia loe si tisengi a New Zealand ia e fo ile le o lau pālota e tāua a wala o tatu tangata nei to tele ia ai e foi mal e la na ole mel na le e pe ai se a le na fai ele kukailen le si dizeni e ale lo fai ele e a vo ile le ma o li le e ale a vo ele le overstay a o fe la o ia ta to fai pulle pe ole mel na le e se vai no na le ole a ole ani mel le tu la mai e se ma fu anga mafua I se a, pe mafua ai se a. Ia, o fasili na, e tu fasili ai, po ole ale mafua anga. Ai, ole pālota lewe, nei lea e mawhai ona pālota, atu tangata New Zealand, citizen New Zealand, I Australia nei, anga I o online, le oa, o lea I lunga le, tautai, e fo ia link, e mawhai ona pālota ai, tu lai mai nei ta maali I, ia, e fo ina le fai o tatu tangata, tele o tatu tangata ia, o lo o va aso, le taimi
tonu lava o le COVID na oisi o sato tangata o le na tu ufa ape toi fo ye ya so na wa umo rata waso aile mafai a tu sala la overstay ya ya e se ese la mea ese le tangata fo na la o leva lava no overstay ya alai a alai lo a ole ole o e na na na waso tonu le le o le la toi fo ye a ole mafai ona o ona o lunga la le overstay ole ole a fo ele ole ole fa mai ya so ele o category la la tolo overstay because o langa manga o ilako no o langa o lena tupu o itonu le le mea le a o tasila ia vainga o lo o unai ele ele e vavasa a ole ole se senga la ia kua inga overstay a aia ma le si mea ole le benefiti ai a ele mfai entaira la toi benefiki vo ele ele mea ia o kui ma mea vanga walanga o lo overstay a ia o tasina vainga vo esel ma nei ole tau ma fainga le neita ma li ia ia yeah, you know e no no no toto a ia a ia tu ifoloa ia ka ku sa munda ia pe o vaenga na tolo pulo ne yalo a to filau le o ta moe a ia mole mole a fo ine ia mole mole New Zealand first a o lo no winga la o le ngaluenga ta to a ia ka ko o e paloka a tato wo e palota uma ia ile le neia neia le party le New Zealand first ah se ta mali ia o le ta mo fai wo ina le mali ia la le mele no fai alpanisi ai lo le alpanisi a o le o tangata pacifica o tangata New Zealand majority o New Zealand a o le leipa a la ilo le alpanisi la la me alpanisi ne fai ia le ona faasiti seni uma ia tagata niusila a e gata o samoa ku kansama ia ao inkia ao New Zealand citizen a moko kamaloa o mea lana taopokiki a foi gale a lelei ma osi kisegi a ia na le ofai e a ua elai loa lelei ae e aupanisi without the support from the Kiwis a ia lea laui ai lea la ua o koe kulai mai ai lelei pa a lea foi la ua fai New Zealand first a lai loa lelei a ao tatou tagata a ae pei o le vaega na e tatau foi ona fai se tatou galuega a e tulai mai ni le tamali ualaga e kufumaka kou maaiga uma o le overstay a o le tulaga na o le eseesega lana o overstay a na le e faamatala mai e e o ele va vasa a ole ole tunanga na ai it's a tau a ia mo tato uma pasifika uma tanga tau a tau una tato fai se ngal wenga le mo na yo tato uso a ia mo tato tato tangata fo ile ele olo ia il tulanga le a ele fa ape bo ina le a ai la wa iloa ai le ma fai ia le fia ba la tato uma le fa ape na overstay ya ono fo no fo no la fai ngal wenga tasile na ma wa o la tato uma le overstay ya ala vai fo oi o la kipi uma la fo ma la fai ngal wenga kai lua kai kono ngal wenga ile a fo ina ni sila so ono ma kai ke le ala ko a o le lato benefits fo ile o le lako contribution le ave ya a even though wa a wa over lato waso a so oka vi ia le ali a ele se me finger tai le ali ele se me finger tai le ali providing a ia ole ole a fo ina le ole ole tu langa le a tato te e fo ile e au mai a ia vainga e fo ile fa amalo si a ia mai fo i vainga tu la mai fo i se ia e fo ile ele e alofa a nau nau fo ile ina ia faia la ni vainga le lei fo ile mo le mo ai mai so tatu o tu nu le nga ta sa mo ia al pacifica fo ia ia pe o tasina a vainga vainga le fifa so tu fo ile vainga pa lo tele a to alofa a ia faise a faise pa lo tane lo a Tatung halwingan na itong fight.

Si fu mani le na ia o Jerome Gray a mai tai mi le o even e minute o te ai nei o na talia o le tasi tai tonu ia o lo fa pena o nei pia ia le malu se tato tunu ia I fainga malo longa fo I o le auli vai e inga le auli ia po o alava vai inga fo I o fenga iai ia ili nei fo I tula ia tai tonu o lo manuia o tō uma Ia e lofa male anga lei ur tātou ta pausi li langi. Ia aso lulu nei, aso Tofius Reyes to na ia sale a sa tamaiti. Ia tai tono na ua pisi fo I nei mātua. Ai le ngatai na ia wa ai ale a fuilea le mea ai o. Ia le talo to na ia ke osi oki le fuile le talo a. I le tulanga la le au le faa. La le faa kukaina ia vela le lei. I want to afai vai one of me afakuka ya langa le wasa ole vevela na le lua minute ia le nga nga le mafu tulo ole fa fonga mai e foi na le wani me ai tchoi ia fa tu atu tu tono le aisa ia ma ai fo ir tato aisa e o fata funa I wanga le ka ai mo I tono wa he mana o me foi te u fa le ka va o molo ia ia ai ho na I wa fa na u na wa tata wa I tono ia ai o po ngale mai mau a langa e la foi e foi le la foi le upule foi mai pe a foi ngale le meu mo me ta un mafa foi ngale fa ta un a I no e mau ai la la foi le upule ta to le e le le mal a la le upule I fa ta un a me ai pe o vai ngana so so to foi ngale ia ile le ta to what you know a o toi pau nei o aso ia fo I nei yalo ma whanau o loo papena o te lava ia tu ua mai lea onga o ia o ngā mea tai lo fai ia te lelua po fua ia pua voi lele e fai la tau pale ia waenga o ma mea fuina masani ai ia a o lea fo inga ia o wane mea ai e fai mo la tau le tai au ai le iwa tu wai umi le aso fai matua tau loto fai le pese tu langa papena ia la ei O le matafa I oina, tamam, tina. I o la koulai, o kūmunga le, o tūsa o le, o awe le faa alo oina le, I halo mwha nau la tūla le, la tau mafa mua mua. Wa o la koua, I lake ai, I mātua lawa ia mua mua, I ai muli muli lana I faa nau, I a pio vaenga, I a le la faa mua mua, I le nei asa sa, pio tasina vaenga. I a o te tali tonu, o le tātou poka lamina, I nei aso, tai tonu, I a sa faa malie hina lawa, I a le faa funga mai, I a tātou watu nuu, na I tamam tina mātutua, I sunga I faa fia ngainga mo la tau wharitua, I a ai maisele, pa ia mal mamalu, sa mo potu potu lo faa pena nopia I ai, I a tonu fo I ole nei, kontineta, I a poli nei fo I a setete Queensland, I a ai faa maisele na nuu tua oi, I a ia manuia lava o tau uma, I a ili nei aso, I la tau fo I olo fia ngaima ngā luenga, I a tau fo I olo o faa pena ona a fia fo I le tato a ai nei, Brisbane ia mole taimi mua mua ia io e aulele ia ia Brisbane ole fuata mango ia ole fai ia ole fala ile mato wa aitu oka oka ao fo ia ina tatu na fo ina le e fo ile e fatau ile ole fatau tia ai ile upo ai fatau ile fatau mofi ia wape wa masani ata tau ile upo na me fakau kia ia ia kia ai E nunga la le se tau, ai ole wha tau ngō fie, ia le nā, ia I mātou lai, o le nā wha I tū vo Ipswich, ima le nā I tū, ia, ai, tātou whi lo I fō I, ia le nā vai aso mua mua, ia I le alofa male anga le lei, o le tātou tapa au si le langi, ia o le nei aso se ngangana, ia ua le tau tamali I lau whaafonga mai, ia o te whaamalulu atu, whaamangalo mai le au au na, ia I eilava teimi I sasi I fōi, whaamatalanga ia whaamanua ina lai, se fina ngalo, ia o se tasi fōi o le tātou, au whaafonga ia ae manu tele ina le nei aso, o afuofuanga o whaanga iai, ia lofa le atua whaatau no ina, tātou toi whailoa I fōi, ia I le nā, vai aso, I le lofa male anga lei o le atua, ia a kisa ngalu wao tapsala ia, o te whaatou wha, soifua, Sam.